i hua haere, ka wea nei i te ihi, te wehi, te wana, tai atu ki te kaukaraka i te nei ata. Nā reira, te kaupapa o te wā, Matariki. Kai te ā koe hei whakarite, ki te whakanui i a Matariki i te nei tau. Maha ngā kaupapa, e haere ake nei, hei whakanui i te nei wā o te tau.